na gaach tan isisi tas le nuta leiisgur dáléir ag dingle mecha dain. Tá sé fó go bhfuil cad feite pet McDonna ó mar canála túsa chuir le na peig séars pleas ar an lascead múr. Dear McDonna gur deisbí á bheith gan chun cruúmrálaí múr an nathir bheith bhelisteach agus slíheitthe nuthirtííosrí chu gohaine. Tréis gleach tapí réir leis an rion fiútar fiolaí fastíocht agus feilte, a sé bheirrta an nuútarrás na bheith dúgus ar i brehann fleas a bheith líomhas a bheling, se bhar nachfuil si á láhairt sin mó.